0: Jaj, daj čko mete, no.
1: Bormeš sem se fest nasisal, čez grabo sem doma zbrisal, puzal sem i klel gemi.